0: men kira pa se waya kina kana konte kana kana en tiara monte te maro kana ko ka ko wa pa uru ka kiswan te makuri o tangi re ni kar ko am tangi tang rei ta ki ma pi em men on the number a ke wan wa ke ke is wono wa te nua te nua a wo wo ke email no kon complaint at pmn.co.nz o bun kona pa ndita ki ma te broadcasting standards authority the number a ke wan wa ke ke te nua o no wa o no wa rei wa rei wa no wa ke na kon na your website bsa.govt.nz a re ni kar ko ki te tang tang wa bu ki te pong men te tai a re kana ko ki te kana
1: Pacific people together.